Bainango mulimo guba mulimo kora kuba kora buli kintu kibatira muhango ya kio. Abandi mulewe kutukwasaga kubi mumbera nkazino. Because omukura kantu kora tutyo no gamba hura kandi hura kandi hura kandi hura kandi.